fra det helt nye album fra E.G., altså ugens album her i P4 Play. Illuminati hedder albumet, og sangen vi fik hedder American Dream. Albumet er så nyt, at det netop i dag lige er udkommet.

0: Musik til turen hjem. Her var det Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens.
1: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV. Shit.

0: natradio på P4 med mere musik.
1: The trouble man, the lights are out.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.